ndo ngurezera mama na simba nani mama yego na simba nani mama na simba nani mama yego na simba nani.

Gova jakwana shanu no gumi romuse so no muse so amu tandatu. Ndije jaseti ora jino dize se jiminutu.